Vi har kommet til ledetråd nummer 3 i dagens quiz. Og det er jo sånn at når vi leter etter et land, så er det alltid flagget som er ledetråd nummer 3. Det har jeg funnet frem. Det skal jeg se på og beskrive om et øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Jeg sa at dagens land er et av de minste på det kontinentet der det ligger. 8. størst målt i areal, og da kan du regne deg frem til hvor mange som eventuelt måtte være på dette kontinentet. Sammenlignet med europeiske land så er det litt mindre enn for eksempel Italia. Geografisk og klimatisk så er landet tredelt, har en varm kystzone, et mildt høyland og en våt og varm regnskog, og så har de en del naturressurser, petroleum, fisk, tømmer og vannkraft er de primære her. Og så er det flagget da, delt i tre horisontale striper, det øverste er gul, så en blå og en rød. Midt på flagget så er landets riksvåpen med det jeg er ganske sikker på er en kondor. Hvilket land er det?

har kommet til ledetråd nummer 3 i dagens quiz. Og det er jo sånn at når vi leter etter et land, så er det alltid flagget som er ledetråd nummer 3. Det har jeg funnet frem. Det skal jeg se på og beskrive om et øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Jeg sa at dagens land er et av de minste på det kontinentet der det ligger. 8. størst målt i areal, og da kan du regne deg frem til hvor mange som eventuelt måtte være på dette kontinentet. Sammenlignet med europeiske land så er det litt mindre enn for eksempel Italia. Geografisk og klimatisk så er landet tredelt, har en varm kystzone, et mildt høyland og en våt og varm regnskog, og så har de en del naturressurser, petroleum, fisk, tømmer og vannkraft er de primære her. Og så er det flagget da, delt i tre horisontale striper, det øverste er gul, så en blå og en rød. Midt på flagget så er landets riksvåpen med det jeg er ganske sikker på er en kondor. Hvilket land er det?

Et land i dag i quizzen som jeg i alle fall håper å kunne se en gang på ordentlig. Det er et sted hvor de spiser, hadde nær sagt, bevere. Det gjør de jo ikke. Det ikke. Og det er et sånt kjeldyr som alle har i Norge på et eller annet tidspunkt. Hadde i hvert fall når jeg var liten. Som jeg ikke husker navnene på. Det var da håpløst. Ja, de har i hvert fall en rett de spiser mye av i dette landet. Ecuador, og vi har slått fast at de er ganske små, sånn i søramerikansk sammenheng i hvert fall, men sammenlignet med Europa så er de omtrent på størrelse med Italia. Bittelitt eller mindre, men ja, fjern deler av Sicilia så er du der. Og så er de et land som har både kyst og høyland, men også regnskog. Kunne sikkert være et artig sted å ta turen til. En lang reise dog, og det går jo ikke akkurat flust med direkte ruter til Ecuador fra Oslo Lufthavn i hvert fall. Riktig svar i dagens quiz, Ecuador.

fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

er Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det er en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.